0: yang dilalui oleh pejuang-pejuang dulu untuk memerdekakan negara, seharusnya kita jadikan sejarah untuk kita kenang-kenangkan kepada generasi baru. Sehubungan dengan itu, saya Juli Razak mengajak Sains Sobat untuk sama-sama kibarkan Jalur Gemilang bagi menandakan rasa kecintaan kepada negara Malaysia tercinta.
1: Merdeka!
2: Semarakkan sambutan Hari Kebangsaan. Kibarkan Jalur Gemilang.
3: Kegagalan dalam kemuliaan lebih baik daripada kejayaan dalam kehinaan. Memberi sedikit dengan ikhlas pula lebih mulia dari memberi dengan banyak tetapi diiringi dengan riak.

Pemirsa Bintang Sukanku, lagu daripada Salwa Abdul Rahman bawa kita ke pukul 10.18 minit pagi. Selamat pagi semua yang terus bersama dengan Kelantan FM. Ada yang dah mula beli baju sokongan kumpulan-kumpulan yang anda gemar ke? Okay. Cerita mengenai FIFA ni, ada yang buat rasa macam tak cukup tidur. Ada yang rasa macam malah nak ambil tahu. Tapi cik suka ramai juga yang sedang mendengarkan Kelantan FM. Anda adalah peminat bola sepak. Sokong negara mana tu? Okay, boleh kongsikan juga lah . Mana tahu kalau tahun ini kumpulan ataupun pasukan yang kita gemar menjadi juara. Namun dalam masa yang sama juga kemudahan ada di ujung jari untuk anda menonton perlawanan bola sepak FIFA 2026. Kalau tak nak tengok menerusi TV, boleh tengok juga menerusi RTM Klik. Kerana itu kami sediakan untuk anda secara betul-betul percuma. Tapi kalau tengok bola bolehlah. Tapi kalau setiap masa, setiap hari, setiap waktu asyik duk tengok telefon juga, ada masanya anda perlu digital detox. Apa itu digital detox? Digital detox ini, saudara, ialah penggunaan gadget ataupun media sosial yang berlebihan yang boleh memberi kesan negatif kepada diri kita. Jika kita sering mengalami gangguan tidur, sukar untuk fokus, tidak berpuas hati dengan diri sendiri, rasa gelisah apabila berjauhan daripada telefon ataupun mengabaikan aktiviti harian yang penting, ini mungkin petanda bahawa anda memerlukan digital detox. Digital detox ialah tempoh di mana seseorang mengurangkan atau menghentikan penggunaan gadget seperti telefon pintar, komputer dan juga media sosial bagi membantu mengembalikan keseimbangan hidup serta meningkatkan kesejahteraan mental. Dan dimulakan dengan langkah kecil insyaAllah seperti menghadkan masa skrin harian dan juga meluangkan lebih masa dengan melakukan aktiviti luar serta beriadah. Ingat, kesihatan mental yang baik bermula dengan keseimbangan antara dunia digital dan juga kehidupan yang sebenar. Ada yang sedang tengok-tengok telefon kata, intai-intai kerja yang belum siap. Tak apa, tak ada masalah. Tapi asyik dia tunggu telefon orang balas WhatsApp boleh membuatkan hati kita rasa resah . Mungkin juga disebabkan rasa rindu yang berlebihan. Nak telefon ke tidak? Itu juga yang bermain di minda kita.

0: Federasi Bola Sepak Asia AFC bagi memastikan setiap sen daripada dana disalurkan dapat digunakan sebaik mungkin. Dan perkara itu disahkan oleh Setiausaha Agung AFC, Datuk Seri Min Sopol John, selepas Badan Induk Bola Sepak Asia itu mendapati FAM hanya menggunakan 30% dana yang diberikan kepada pembangunan dan ia dianggap kecil. Jadi pada pembentangan audit sebelum ini, Timbalan Setiausaha AFC Wahid Kardani mendapati FAM hanya menggunakan 30% daripada dana yang diperolehi untuk pembangunan, manakala bakinya digunakan untuk pasukan kebangsaan dan pengurusan pentadbiran serta membayar gaji kaki tangan. Demikian info sukan untuk hari ini, edisi Ahad 7 Jun 2026.
1: Info sukan Kelantan FM.
0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka jompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangat.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Risakan berbelanja habis duit. Sin-sin bantuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Azidi Abdullah menerusi berita Kelantan FM. Kerajaan memberi jaminan negara tidak akan mengalami kesan serius berhubung bekalan bahan api susulan situasi konflik berpanjangan di Asia Barat. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Raja Nur Syiwan Zainal Abidin berkata, bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos dan dalam masa sama pencarian turut dibuat ke serata dunia. Katanya masyarakat juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan tiada pembaziran dalam penggunaan bahan api. Selain itu, beliau menggesa agar pihak berkuasa mengetatkan lagi usaha untuk mengekang penyedupan bahan api di kawasan sempadan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Kesepaduan Nasional at Tumpat di Wat Macimaram, Tumpat semalam. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi bagi membantu penduduk kawasan sempadan yang terjejas susulan tindakan menutup dan merobohkan jeti haram di sepanjang Sungai Golok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Raja Nur Syiwan Zainal Abidin berkata, perkara itu akan menjadi antara fokus utama dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan yang dijadual berlangsung di Kompleks Kota Darun Naim Kota Baru hari ini. Menurut beliau, kerajaan mengambil serius isu jeti haram yang dikenal pasti sebagai ancaman keselamatan, khususnya melibatkan kegiatan penyeludupan rentas sempadan termasuk bahan api bersubsidi. Beliau berkata kerajaan perlu berlaku adil kepada penduduk yang tinggal di kawasan sempadan dan bergantung kepada aktiviti ekonomi setempat bagi menyara kehidupan. Menurutnya, pendekatan yang diambil bukan sekadar tertumpu kepada penguasaan, malah turut mengambil kira kebajikan dan sumber pendapatan masyarakat yang terjejas. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 13 ketulan mampat dadah jenis ganja seberat 11 kilogram dengan anggaran bernilai RM33,000 di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Baru, Lubuk Stol dekat Pasir Mas kemarin. Rampasan dilakukan menerusi optaring wawasan Kelantan pada pukul 4.30 petang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, pemerhatian dibuat hampir 10 jam di sekitar kawasan ladang kelapa sawit, namun tiada sebarang pergerakan yang mencurigakan. Katanya pemeriksaan di sekitar kawasan ladang kelapa sawit menjumpai ganja mampat berkenaan. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi, anak perempuan Ijan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Terima kasih kerana sudi mendengarkan Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
1: Alright, terima kasih kepada semua yang sudi mendengarkan Kelantan FM. Tak kira nama apa, tak kira umurnya berapa, tak kiranya juga apa pekerjaan anda. Terima kasih kerana sudi jadikan Kelantan FM sebagai teman hiburan, teman informasi, teman sambil anda buat kerja, teman sambil anda layan juga. Mungkin ada yang sedang berjoging, mungkin ada yang sedang brisk walk, macam-macam lah kan, untuk kita amalkan kesihatan yang baik. Okey, cuaca kita hari ini macam mana? Cuacanya redup ke, joong ke, panah ke, guana tu? Okey, semoga cuaca juga tidak memberikan halangan untuk kita untuk sentiasa juga menjaga kesihatan dan juga kebersihan. Kalau kita cerita mengenai kebersihan, saudara, di mana realiti sisa pepejal dan juga makanan Malaysia diambang lambakan sampah. Impak janaan sisa harian di mana 40 ribu tan sisa pepejal dijana oleh rakyat Malaysia setiap hari. 18 ribu tan ataupun 44.5% daripada jumlah tersebut ialah sisa makanan. Dan 4 ribu tan sisa makanan yang masih elok dan boleh dimakan dibuang setiap hari. Itu yang telah pun saya petik, yang mana sumber daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, yang mungkin boleh saya nyatakan juga untuk anda impak pembaziran kepada poket kita dan juga negara. Kerugian isi rumah RM210 sebulan purata kerugian bagi setiap keluarga akibat pembuangan makanan elok, dan RM2,500 setahun jumlah wang yang hangus begitu sahaja dalam masa yang setahun. Dan kesan kepada negara dan juga alam sekitar, kos logistik tinggi, peningkatan kos operasi lori sister oleh pihak berkuasa tempatan ataupun BBT, dan juga tapak pelupusan penuh, tapak pelupusan sampah sedia ada menjadi semakin padat, dan juga peruputan sisa oksigen membebaskan gas metana yang merosakkan lapisan ozon. Membazir makanan seperti kita membakar wang ringgit dan tindakan tegas memerangi sampah haram Akta 672, 3,634 lokasi tapak sampah haram telah berjaya ditutup sepenuhnya. 1,530 tan sisa pepejal haram berjaya dibersih daripada ekosistem awam, dan juga RM406,500 kos pembersihan fizikal yang telah dibiaya oleh pemulihan bagi pemulihan memulihkan kawasan terjejas. Dan juga 22 kes utama pembuangan haram berjaya diheret dan didakwa di mahkamah. Jadi sama-sama kita fikirkan, kalau nak beli berpada-pada, kalau nak memasak pun berpada-pada, supaya kita tak buang, sepatutnya makanan yang boleh dimakan itu begitu sahaja.

0: Kau ni Fahan.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terkasih macam mantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam ringkas 12 tengah hari. Isu berkaitan pasaran beras putih tempatan dapat ditangani secara lebih proaktif menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Isham Ishak berkata, pendekatan itu bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baru yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Beberapa penduduk orang asli Kampung Lubuk Gaharu yang menemukan pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, telah diambil keterangan oleh pihak polis. Ketua Polis Daerah Tapah, Superintendent Abdul Malik Hashim berkata, individu tersebut termasuk Nazri Baheng bersama dua rakannya yang membantu menyelamatkan mangsa. Jelas Abdul Malik, keterangan tersebut penting bagi membantu siasatan dan mendapatkan gambaran lengkap bagaimana mangsa ditemukan selepas 14 hari hilang di kawasan Gunung Batu Putih. Sepasang suami isteri ditahan selepas dipercayai terlibat dalam kegiatan menyimpan dan menjual rokok seludup. Kedua-duanya ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Binjai Manis, Kelantan. Pasukan Gerakan Am menerusi optaring wawasan merampas 19,600 batang rokok pelbagai jenis serta barangan berkaitan dengan nilai keseluruhan dianggarkan RM36,748. Cubaan mencuri kabel di kawasan landasan kereta api di Kelang berjaya digagalkan selepas seorang lelaki ditahan oleh Polis Bantuan Kereta Api Tanah Melayu Berhad dan Pasukan Task Force D4 Jabatan Siasatan Jenayah IPD Kelang Selatan. Suspek yang ditahan bersama barang rampasan dan telah diserahkan kepada pihak polis untuk siasatan dan tindakan lanjut. Laporan penampakan cahaya terang di ruang udara Sabah telah diterima bahagian penguasa angkasa BP Angkasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, MOSTI. MOSTI menerusi satu kenyataan hari ini memaklumkan tiada laporan rasmi mengenai penemuan sebarang serpihan disyaki objek angkasa seperti roket di darat atau perairan setakat ini. Jelas kenyataan tersebut, pemantauan sedang dijalankan secara aktif oleh BP Angkasa dengan kerjasama agensi yang berkaitan. Iran dan Pakistan mempergiat usaha diplomasi bagi meredakan ketegangan serantau. Usaha tersebut sedang dilaksanakan Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi. Naqvi telah bertemu rakan sejawatnya dari Iran Iskandar Momeni di Tehran. Beliau telah menyampaikan surat daripada Ketua Tentera Pakistan Field Marshal Asim Munir dan Perdana Menteri Shehbaz Sharif. Sekian berita yang disenting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 3 Petang. Sebanyak RM750,000 bah peruntukan khas segera diluluskan bagi memperkukuh perkhidmatan di Klinik Kesihatan dan Pergigian Durian Tunggal di Melaka. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi perolehan aset perubatan dan bukan perubatan selain melaksanakan kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Ini pula isu berkaitan pasaran beras putih tempatan yang sebelum ini mencetuskan kontroversi. Menurut Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Isham Isha, perkara tersebut akan ditangani secara lebih proaktif antaranya menerusi pembangunan produk hiliran bernilai tambah. Tambahnya, pendekatan berkenaan bukan sahaja membuktikan kewujudan dan kualiti beras tempatan, malah mampu mewujudkan rantaian nilai baru yang memberi pulangan lebih baik kepada petani dan pesawah. Bekas timbalan Speaker Dewan Undangan Negeri Kedah Dato' Muhammad Jamil Mar Idros, 78 tahun ditemukan meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh ke dalam sungai Teluk Bagan, Alor Star, Kedah. Ketua Polis Sejarah Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali berkata, jenazah Alairham ditemukan anggota bomba kira-kira 50 meter dari lokasi beliau dipercayai terjatuh. Jenazah kemudiannya dibawa ke Hospital Sultan Abahiyah untuk tindakan lanjut. Sementara itu, seorang lelaki warga emas ditemukan meninggal dunia terapung dalam longkang dengan patah pergelangan kaki kiri di Kampung Kolam, Jalan Merbau Kudung, Pulau Pinang. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara, ACP Anwar Abdul Rahman berkata, pihaknya menerima laporan berhubung penemuan mayat lelaki tempatan terbabit daripada seorang lelaki yang memancing di kawasan berhampiran. Hasil bedah siasat mendapati punca kematian disebabkan lemas dan tiada sebarang unsur jenayah dikesan. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan peningkatan kapasiti pengeluaran peluru berpandu sehingga 2.5 kali ganda dalam tempoh 5 tahun akan datang. Media kerajaan negara itu melaporkan arahan dibuat ketika beliau mengadakan lawatan ke sebuah kilang utama pembuatan senjata. Lawatan itu berlaku sehari sebelum ketibaan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang bagi menghadiri sidang kemuncak Duhala. Lawatan pemimpin China itu merupakan yang pertama ke Korea Utara dalam tempoh hampir 7 tahun. Kedua-dua pemimpin dijangka membincangkan hubungan Duhala serta isu kepentingan bersama. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: apa hal pula kereta ni parking kat sini? Blok kereta rosak hati je. Macam mana nak keluar ni? Dalam meeting kejap lagi. Aduh.
1: Ha, ingat. Nak parking kereta, jangan suka-suka je. Cari petak kosong yang betul-betul tempat letak kereta. Jangan main hentam je. Sekarang bergaduh pula tepi jalan. Budi bahasa budaya kita.

Berita jam 6 petang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Majidah Haji Ismail menerusi Berita Kelantan FM. Perincian berkait kaedah bagi mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas dengan tindakan merobohkan jeti-jeti haram akan diadakan dalam masa terdekat. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, perkara tersebut merupakan proses yang memakan masa dan perincian lanjut akan dibincangkan dalam mesyuarat seterusnya. Beliau ketika ditemui pemberita selepas mesyuarat Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri JKKN Kelantan Bilangan 126 di Kota Baru berkata pihaknya akan menyelaras dengan rapat perkara tersebut bersama Kerajaan Negeri dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri JPM. Semalam, Datuk Raja Nur Syirwan memaklumkan Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah bagi mewujudkan aktiviti ekonomi baharu bagi membantu penduduk di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok yang terjejas dengan tindakan merobohkan jeti-jeti haram. Sepasang suami isteri ditahan pasukan gerakan PGA selepas disyaki menyimpan dan menjual rokok seludup sebanyak 19,600 batang bernilai hampir RM37,000. Pasangan berusia 31 dan 39 tahun itu ditahan oleh Batalion 8 menerusi Ops Taring Wawasan Kelantan di sebuah rumah di Kampung Binjai Manis, Kota Baru petang kemarin. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, mereka ditahan mengikut Seksyen 28A Kanun Prosedur Jenayah KPJ dan kesemua barang kes dirampas sebelum dibawa ke bahagian siasatan jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Baru untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-E Akta Kastam 1967. Menurut beliau, hasil siasatan mendapati si isteri berperanan menyewa rumah dan membantu suami warga Pakistan dalam urusan menyimpan serta menjual rokok. Cubaan seorang lelaki untuk membawa secara haram 2,400 anak pokok pelbagai jenis dengan sebuah lori dari negara jiran gagal apabila ditahan pasukan gerakan PGA di Jalan Lubuk Gong keterusan di Rantau Panjang petang semalam. Anggota Batalion 8 PGA kemudian menahan pemandu lori berusia 33 tahun berkenaan dan merampas semua anak pokok serta kenderaannya yang dianggar bernilai RM375,000 dalam Ops Taring Wawasan Kelantan pada 4.30 petang. Komander Brigade Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Husin berkata, antara anak pokok yang dirampas adalah ciku, lantana, dokong, bidara, ciku mega, kelapa, jambu madu dan tampoi. Katanya pemandu ditahan mengikut Seksyen 28A Kanun Prosedur Jenayah KPJ. Kes diserah kepada Jabatan Pertanian Kota Baru untuk tindakan selanjutnya mengikut Akta Kuarantin Tumbuhan 1976-Akta 1967 Seksyen 5. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Mek Kedi Anak Perempuan Ichan. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Tahap kesihatan pendaki wanita Jaslinda Saludin yang ditemukan selamat selepas 14 hari hilang di Gunung Batu Putih dilaporkan stabil, namun masih memerlukan rawatan dan pemantauan lanjut di Hospital Tapah. Pengarah Kesihatan Negeri Perak, Datuk Dr. Faisal Izzuan Mustafa berkata, wanita berkenaan juga telah menjalani ujian CT scan di Hospital Teluk Intan dan hasil pemeriksaan awal mendapati mangsa tidak mengalami sebarang kecederaan serius. Semua itu, beliau berkata, tempoh rawatan ditentukan berdasarkan perkembangan keadaan kesihatan mangsa dari semasa ke semasa. SPRM Terengganu digalakkan memperluas jaringan kerjasama strategik dengan pelbagai agensi di peringkat negeri. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, pendekatan itu penting bagi meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Dalam pada itu, beliau turut menggesa warga SPRM di negeri berkenaan supaya terus memperbanyakkan program ceramah dan kesedaran di sekolah rendah serta sekolah menengah bagi memupuk nilai integriti kepada generasi muda. Kelulusan projek pembangunan lembangan Sungai Golok oleh Thailand membuka ruang kepada kerjasama lebih erat antara Malaysia dan Thailand dalam menangani risiko banjir, keselamatan air serta pemulihan ekosistem di kawasan sempadan kedua-dua negara. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, Malaysia turut mempunyai hasrat untuk melaksanakan pembangunan berkaitan di kawasan itu. Namun, perkara tersebut masih dalam peringkat perancangan. Sebelum ini, Kabinet Thailand dilaporkan meluluskan projek alam sekitar bersama-sama Malaysia di lembangan Sungai Golok. Akhir sekali, Kapten Colombia James Rodriguez dituduh mengabaikan permintaan anak perempuan Presiden Gustavo Petro yang berusia 17 tahun, Antonella Petro, untuk bergambar semasa majlis pelepasan skuad bola sepak Colombia ke Piala Dunia. Susulan kontroversi itu, Antonella Petro memuat naik mesej video di media sosial yang menggesa rakyat Colombia terus menyokong pasukan selain menolak kritikan yang dilemparkan terhadap Rodriguez. Rodriguez kemudian memberi respon secara terbuka menerusi platform X dengan menandakan akaun Antonella dalam mesejnya. Presiden Petro turut mengucapkan terima kasih kepada Rodriguez atas respon serta penghargaan beliau terhadap anak perempuannya. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Balai Muslim-Muslim yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib tepat pada jam 7.25 malam.

Hai, laju teh bawa kereta. Beringat hujan-hujan ni. Pandu cermak, baru semua selamat. Pesanan ikhlas, Kelantan FM.

Baiklah, muslim-muslimat yang dirahmati sekalian, sebentar lagi kita akan sama-sama memberi laluan kepada seruan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi

Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Enam sekeluarga maut termasuk seorang bayi berusia 6 bulan dalam satu kemalangan membabitkan sebuah lori dan kenderaan utiliti sukan di Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Penolong Penguasa Bomba Fauzi Shuaib berkata, kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki kesemua mangsa memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan lori. Enam mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala seorang kanak-kanak perempuan cedera parah dan dibawa ke hospital. Beralih ke perkembangan lain, kemajuan sesebuah negara tidak seharusnya diukur semata-mata berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pelaburan atau peluang pekerjaan. Sebaliknya, melalui sejauh mana keadilan dan kesaksamaan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian ekonomi yang baik tidak boleh menjadi alasan untuk kerajaan atau rakyat berasa terlalu selesa. Untuk itu, usaha memperkukuh kesejahteraan masyarakat perlu diteruskan. Beliau berucap pada majlis penyerahan geran kerajaan tahunan dan sesi dialog temu Anwar bersama pelajar Universiti AIIMS di Kedah. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan keputusan untuk tidak menangguhkan pembubaran parlimen bukan semata-mata mempertahankan kedudukannya sebagai Perdana Menteri. Sebaliknya, mahu memberi tumpuan sepenuhnya kepada usaha memulihkan ekonomi negara dan menyelesaikan masalah rakyat.
1: Urus ekonomi ini penting, tetapi urus ekonomi ini bila keadaan politik stabil. Kalau keadaan kacau bilau, ini bergaduh pilihan raya tiap bulan, siapa nak mari? Dia tak ada apa, dia kata tidak ada ketentuan. Jadi, tapi walaupun saya Perdana Menteri, saya tidak ada kuasa penuh nak tentukan apa yang dibuat oleh kerajaan negeri. Nah, ini yang berlaku sekarang. Saya tanya saya nak tumpu. Selesai dulu 2-3 bulan. Betul keadaan ekonomi kita baik sebab politik itu stabil. Kalau politik harbiu, orang luar tak datang.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Peminat aktiviti mendaki, khususnya golongan wanita, dinasihatkan tidak melakukan pendakian secara solo bagi mengelakkan risiko tersesat atau berdepan kejadian tidak diingini ketika berada dalam hutan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pendaki perlu berteman selain membuat persediaan rapi dan memaklumkan lokasi dan jadual pendakian kepada pihak berkuasa bagi memudahkan tindakan sekiranya berlaku sebarang kecemasan.
2: Kalau boleh jangan pergi seorang, pergi berteman dan juga buat research yang pastikan ada pihak-pihak yang berkuasa mengetahui yang kita ni nak pergi, supaya apabila berlaku sesuatu perkara seperti ini yang tidak menyukarkan. Cuma saya amat terima kasihlah pada pihak komuniti kampung orang asli itu juga turut memainkan peranan mereka untuk mencari ya.
0: Beliau diminta mengulas insiden membabitkan pendaki wanita yang hilang selama 14 hari di Gunung Batu Putih sebelum ditemukan selamat oleh komuniti orang asli di Perak petang semalam. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar menawarkan bantuan kewangan berjumlah RM205 juta melalui 4 inisiatif baru kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana di seluruh negara mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, inisiatif menerusi SME Corp Malaysia itu turut memastikan usahawan mempunyai akses kepada pembiayaan dan sokongan yang diperlukan untuk terus bertahan, berkembang dan mencapai dan mencipta peluang pekerjaan. Sementara itu, program Food Bank Malaysia menerusi inisiatif Ehsan Food Bank IFB terus diperkasa. Inisiatif tersebut bertujuan menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertainya sebagai rakan strategik. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Armizan Mohd Ali berkata, pelaksanaan IFB memberi tumpuan kepada 3 objektif utama, iaitu membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan serta memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Berita seterusnya. Tiada sebarang permohonan diterima daripada pasukan gerakan UMNO untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi memasang kawat berduri di jeti haram yang dirobohkan di sepanjang sempadan Malaysia-Thailand. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin berkata, pihaknya masih mengekalkan peruntukan sedia ada sebanyak RM100,000 yang diluluskan sebelum ini. Setakat ini, 91 jeti haram yang dibina di atas tanah milik kerajaan selesai dirobohkan April lalu. Sementara itu, Datuk Raja Nur Syirwan turut memaklumkan aktiviti ekonomi baharu akan diwujudkan di sepanjang kawasan sempadan Sungai Golok. Tambahnya, perkara tersebut telah dipersetujui secara prinsip menerusi mesyuarat bersama Jawatan Kuasa Keselamatan Negeri Kelantan. Bagaimanapun, perincian mengenai kaedah pelaksanaannya akan diperhalusi menerusi mesyuarat susulan dalam masa terdekat.
4: Tadi kita hanya bincangkan secara prinsip lah pendekatan kita selanjutnya. Saya rasa itu satu kemestian lah kan, sebab kita dah dengan bantuan polis dan juga ATM, kita dah merobohkan jeti-jeti haram tu. Jadi dah berlaku adil lah pada penduduk di situ. Kita kena bangunkan aktiviti ekonomi di situ.
0: Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin. Beralih ke perkembangan luar negara, Hamas memulakan rudingan di Kaherah bersama kumpulan Palestin dan pihak pengantara bagi memperkukuh pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di Gaza. Jurucakap Hamas, Hazim Qasim berkata, perbincangan tertumpu kepada pelaksanaan fasa pertama termasuk menghentikan serangan Israel, membuka semula pintu masuk sempadan dan membenarkan kemasukan jawatan kuasa kebangsaan Palestin. Rundingan seterusnya akan membincangkan pelaksanaan fasa kedua termasuk cadangan pentadbiran Gaza, penempatan pasukan antarabangsa serta isu pelucutan senjata. Sekurang-kurangnya 35 bot nelayan musnah manakala 2 individu cedera dalam kebakaran besar yang berlaku di sebuah jeti di barat Ecuador. Berdasarkan siasatan awal, kejadian dipercayai berlaku ketika kerja-kerja kimpalan di sebuah bot. Ketua Jabatan Bomba Manta, Julio Roca, turut mengesahkan insiden berkenaan. Menurut beliau, kedudukan bot yang ditambat terlalu rapat antara satu sama lain menyebabkan api merebak dengan cepat. Sukan badminton terbuka Indonesia. Pasangan bergu profesional negara, Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani, berjaya menepis gelora sorakan di Istora Senayan Jakarta apabila mengungguli perlawanan akhir bergu lelaki dengan menewaskan bergu muda tuan rumah Raymond Indra Nicholas Jokain 13-21, 21-18 dan 21-10 dalam tempoh 49 minit. Akhir sekali, skuad Piala Dunia Iran perlu mematuhi peraturan masuk dan keluar dari Amerika Syarikat pada hari perlawanan mereka di negara berkenaan. Menurut Duta Iran di Meksiko, Abul Fazil Pasandideh, disebabkan konflik yang berterusan dengan Tehran, pasukan Iran kini berpangkalan di Meksiko, bukannya lokasi yang dimaksudkan iaitu Tucson, Arizona. Skuad Iran mempunyai 3 perlawanan peringkat kumpulan, kesemuanya berlangsung di Amerika Syarikat. 2 perlawanan pertama Iran iaitu menentang New Zealand pada 15 Jun dan Belgium pada 21 Jun di Los Angeles. Iran kemudiannya dijadual bertemu Mesir pada 26 Jun di Seattle, Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bayi 6 bulan antara 6 maut nahas di Kedah. Kemajuan negara perlu berteraskan keadilan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Jun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan bola sepak Pahang menjuarai kejohanan Piala FA selepas menundukkan Felda United pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Shah Alam, Shah Alam Selangor. Gol pertama perlawanan muncul pada minit ke-22. Hasil kebijaksanaan Edward Junior Wilson menyudahkan lorongan Indra Putra Mahyudin. Felda United yang kelihatan menguasai perlawanan dengan kelebihan satu gol akhirnya terpaksa akur dengan tekanan Pahang yang berjaya menyamakan kedudukan menerusi rembatan kencang dari luar kotak penalti oleh Faizul Hussein pada minit ke-79. Faizul kemudian muncul hero Pahang apabila berjaya menghadiahkan satu lagi gol untuk Pahang pada minit ke-88. Dua gol oleh Faizul sudah cukup untuk mengesahkan kejuaraan Pahang pada edisi Piala FA kali ini. Skuad Tok Gajah itu menerima imbuhan berjumlah RM600,000 daripada Kerajaan Pahang hasil kejayaan cemerlang ini.

0: Lampu isyarat ni bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda.
1: Tangga ketujuh.

0: Assalamualaikum, saya Azim daripada Kedah. Saya minat sungguh Kelantan ini, terutamanya waktu malam. Oh, kena lagu jiwa belakang-belakang malam. Semoga Kelantan FM terus maju jaya.
1: Kelantan FM, penuhi cita rasa anda.
2: Tangga kelima.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan, Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 54041210.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

Baik, demikian bersama Ira Milpan, Retak Hatiku, 10.50 minit malam di Simon Cekot Cerita Kita Orang Kelate. Tinggal dua lagu sahaja lagi untuk jam yang kedua kita bersama. Okey, pukul 11 nanti kita ikuti berita utama. Dan kembali selepas itu ada lagu best-best yang akan saya sajikan untuk anda malam ini. Okey. Pengalayan Kelantan FM menerusi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga untuk sahabat-sahabat kita, jangan lupa untuk saksikan FIFA 2026 menerusi siaran RTM di RTM Klik. Jangan lupa boleh saksikan nanti . Buat penggemar-penggemar bola sepak, pastikan anda tak lepaskan peluang bersama dengan kami. Tonton bersama dengan kami di siaran RTM. Jom kita nak bersama dengan Hakim Rosli, Tergantung Sepi. Dan selepas ini, Amy Sukmasari, Tok Berani Nak Tegur, Kelantan FM, ada semua.

Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah akan diteruskan demi kesejahteraan rakyat negeri itu. Ia termasuk projek tebatan banjir serta pengukuhan sektor pertanian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan tetap disalurkan walaupun negeri itu ditadbir parti berbeza.
1: Kedah memang bukan satu parti lah dengan kerajaan. Saya tak ada masalah. Tebatan banjir kita belanja sama juga. Tapi tanggungjawab kita. Sebab itu kalau ikut MADA, itu belanjanya dah belanja tu 1 bilion. Dan kita belanja. Sebab saya tahu di antara keluarga yang paling miskin di tanah Melayu ni, Malaysia umumnya, itu keluarga tanam padi. Kita cari jalan. Nak selesai semua tak mampu. Duk bahas.
0: Jelasnya, tumpuan turut diberi kepada golongan pesawah di Kedah melalui peruntukan kepada MADA. Ia bagi meningkatkan hasil pengeluaran dan pendapatan padi. Datuk Seri Anwar berucap pada sesi mesra bersama Ketua-Ketua Jabatan Persekutuan Negeri Kedah di UiTM Merbok. Program Sokongan Industri dan Perniagaan Rakyat Sinar bernilai RM205 juta dilancarkan. Tujuannya membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menghadapi cabaran semasa susulan krisis bekalan global. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, program Sinar merangkumi 5 inisiatif melibatkan bantuan kewangan dan bukan kewangan. Ia dalam usaha mengekalkan aliran tunai, meneruskan operasi dan memperkukuh daya tahan perniagaan PMKS.
2: Ataupun kita akan menyalurkan seberapa banyak yang boleh dana ke dalam pasaran SME. Sebab sekarang antara benda yang mendesak adalah kita perlu suntikan dana supaya dia boleh jadi modal bukan saja untuk survival tapi untuk mengembangkan perniagaan.
0: Permohonan dibuka bulan ini, pemohon perlu mempunyai status PMKS bagi melayakkan menerima inisiatif bawah Sinar. Sementara itu, program Ihsan Food Bank IFB terus diperkasa tahun ini. Menteri KPDN Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, tumpuan diberi kepada 3 objektif utama, membantu komuniti yang memerlukan, mengurangkan pembaziran makanan dan memelihara kelestarian alam sekitar.
3: Pertama, di peringkat restoran adalah untuk mereka mengumpulkan lebihan makanan, food surplus, dan kemudiannya diuruskan supaya lebihan makanan tersebut akan kekal bersih, selamat dan berkualiti dan kemudiannya diagihkan kepada kumpulan sasaran yang memerlukan. Itu proses yang dilakukan.
0: Beliau turut menggalakkan lebih banyak syarikat, NGO dan institusi menyertai program berkenaan sebagai rakan strategik. Pelibatan semua pihak akan mewujudkan ekosistem yang lebih kondusif, tersusun dan berkesan. Malaysia sedang menilai penetapan kuota baharu pengeluaran minyak mentah bersama negara pengeluar minyak menerusi platform Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC. Matlamatnya, memastikan kestabilan harga minyak dunia serta melindungi kepentingan negara. Perbincangan itu dilaksana ketika ketidaktentuan geopolitik global terus memberi kesan kepada pasaran tenaga antarabangsa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, setiap negara akan diberikan kuota tertentu bagi memastikan harga minyak mentah dunia kekal stabil. Sementara itu, OPEC dan sekutunya OPEC Plus dijangka meningkatkan sasaran pengeluaran minyak bagi bulan depan, menjadikannya kenaikan keempat berturut-turut dalam tempoh 4 bulan. Menurut OPEC Plus, 7 negara anggota utama berkemungkinan menaikkan sasaran pengeluaran sebanyak kira-kira 188 ribu tong sehari. 7 negara terlibat iaitu Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Algeria, Kazakhstan dan Oman dijadual mengadakan mesyuarat bagi membincangkan perkara berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, langkah mempelbagaikan sumber bekalan tenaga dilihat sebagai strategi untuk membina jaringan keselamatan ekonomi. Ini dinyatakan Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Langkah itu berupaya membantu mengurangkan risiko gangguan bekalan, memastikan Malaysia mempunyai pilihan sumber dan negara pembekal tenaga yang lebih luas.
4: Ini penting kerana tenaga ini bukan sahaja digunakan oleh isi rumah tetapi juga digunakan sebagai input dalam sektor-sektor ekonomi termasuklah perkilangan, pengangkutan, perniagaan dan juga pengangkutan awam. Bagi industri pula, bekalan tenaga yang stabil dan konsisten akan dapat membantu mereka merancang operasi dengan lebih baik.
0: Usaha itu wajar dilakukan ketika ketidaktentuan global terus memberi kesan, memberi tekanan kepada rantaian bekalan dan harga komoditi. Berita seterusnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengadakan lawatan rasmi ke Jepun selama 3 hari bermula esok, termasuk mengadakan pertemuan bersama rakan sejawatan Sanai Takaichi. Yusman Putra memaklumkan kedua-dua pemimpin akan mengadakan mesyuarat dua hala sekaligus memberi peluang untuk merintis kerjasama baru bagi kedua-dua negara. Bidang utama perbincangan dijangka merangkumi isu berkaitan teknologi hijau, peralihan tenaga, alam sekitar, pertahanan dan pendidikan tinggi. Perdana Menteri juga dijangka menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo serta ucap tama di persidangan antarabangsa Nikkei ke-31 Future of Asia. Ke arah pelaksanaan 5 projek pembangunan kesihatan utama di Melaka, Kementerian Kesihatan akan memohon peruntukan melebihi RM1.8 bilion bawah rancangan Malaysia ke-13. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, projek berimpak tinggi itu merangkumi pembinaan hospital baharu serta pembangunan blok tambahan bagi meningkatkan kapasiti dan kualiti perkhidmatan kesihatan di negeri terbabit.
5: Dan saya kira ringkasnya, gabungan projek jangka tengah dan jangka panjang ini untuk yang menelan 1.8 bilion ini dan dana keselenggaraan ya, segera yang telah pun saya berikan dan semua fasiliti yang saya lawati semalam bermula dengan Durian Tunggal, Klinik Jasin, Hospital Jasin dan hari ini juga di Klinik Desa Bukit Katil pun kita telah semua ke 6-6 ini yang saya jumlahkan lebih kurang 6 juta yang telah saya berikan untuk segera bantuan kewangan untuk diperbaiki semua ada hal yang terkait dengan alat-alat perubatan maupun naik taraf.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja rasmi ke Hospital Melaka. 6 termasuk bayi berusia 6 bulan maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Nahas ngeri dipercayai membabitkan sebuah keluarga itu berlaku di Kampung Baru Pinang Tunggal, Sungai Petani Kedah petang tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Tikam Batu, Fauzi Shuib berkata, kemalangan berlaku apabila kereta dinaiki ke semua mangsa memasuki laluan bertentangan. Sebelum bertembung dengan lori, 6 mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu lori tidak mengalami sebarang kecederaan. Dalam pada itu, tabung UPSI berduka yang diwujudkan susulan tragedi kemalangan bas di Gerik Perak tahun lalu berjaya mengumpul RM2 juta. Naib Chancellor UPSI, Profesor Datuk Dr. Amin Mattaf berkata, keseluruhan kutipan telah diagihkan kepada 42 mangsa dan keluarga terlibat, termasuk pelajar yang cedera.
6: Duit itu cukup, kita akan salurkan. Ada yang RM5,000, ada fasa yang kita berikan RM5,000. Ada fasa yang RM10,000, bergantung pada jumlah yang ada. Tapi kita berikan kepada semua 42 orang yang terlibat. Itu sebenarnya kita akan tutup pada bulan Ogos. Tapi sekiranya ada pihak lagi yang menyumbang, kita masih terima.
0: Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mattaf. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan projek pembangunan utama di Kedah diteruskan. Perdana Menteri lakukan lawatan rasmi ke Jepun esok. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, selamat malam.

0: isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: yeah. Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, dah pun 3.30 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus-terus dengar kami di Nasional FM pada ketika ini. Okey, ini saya nak kongsikan jugalah kepada anda yang berada di Bandaraya Ipoh. Ini sempena dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38, pengecualian caj parking di semua tempat letak kereta di bawah Majlis Bandaraya Ipoh serta tiket bot percuma di Taman Rekreasi Gunung Lang. Ini merupakan antara hadiah menarik sempena sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Dan MBI dalam kenyataan memaklumkan pengecualian caj parking akan dilaksanakan selama 3 hari bermula 19 Jun. Selain pengurangan tawaran compound, kesalahan lalu lintas sebanyak 50% dari 18 Jun hingga 18 Julai. Selain daripada itu juga, tiket menaiki bot percuma di kawasan rekreasi Gunung Lang pula akan diberikan selama 3 hari bermula 22 hingga 24 Jun. Dan MBI memaklumkan kepada orang ramai juga ditawarkan untuk menggunakan kemudahan secara percuma di Kompleks Sukan MBI selama 3 hari berturut-turut bermula 19 Jun. Dan selain itu, turut akan diadakan ialah karnival jualan murah di pasar raya terpilih sekitar Ipoh bermula 26 Jun hingga 23 Julai depan, dengan karnival pelancaran ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38 akan diadakan di Pusat Convention Ipoh di pada 18 Jun ini. Jadi pelbagai program menarik telah pun disusun ni bersempena dengan sambutan ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Antaranya ada larian, ceramah agama, karnival, kolokium, jualan rahmah, pop-up market dan juga banyak lagi. Jadi orang ramai, kepada anda yang ada keluarga, mungkin boleh bawa anak-anak untuk menyertai dan memeriahkan sambutan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Jadi itu perkongsiannya yang saya bawa, dapat saya bawakan kepada anda berkaitan dengan hari ulang tahun Bandaraya Ipoh ke-38. Okey, tadi ada juga yang minta dengar, nak dengarkan lagu dari kumpulan Aziz ini. Ini dia lagu dari vokalisnya Aziz dengan vokalisnya Izzat Lazim dengan Just Nita. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Lagu dari kumpulan Desire dengan Hati Menangis. Dah pun 3.47 minit pagi ketika ini. Kepada anda yang nak dengarkan kami di Nasional FM, frekuensi kami di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di sekitar negeri Selangor ialah 95.3. Selain itu juga, kalau anda tak dapat nak dengarkan kami melalui radio, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Kling, dan anda boleh terus dengarkan kami, bukan sahaja radio kami di Nasional FM, anda juga boleh dengarkan 34 stesen radio Nasional FM secara percuma di aplikasi MyClick. Dan kalau anda dengarkan kami juga melalui decoder ataupun platform MyTV, frekuensinya ialah, salurannya ialah 701, dan untuk penstriman langsung juga ialah anda boleh ikuti melalui laman web www.rtm.gov.my. dan ini saya suka nak ingatkan juga kepada anda, anda boleh terus saja download aplikasi ini, kerana bermula pada bulan Jun nanti, itu bermula 12 Jun insyaAllah kita akan siarkan secara langsung perlawanan Piala Dunia 2026. Jadi kepada semua peminat-peminat sukan, khususnya bola sepak, anda boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik ini secara percuma untuk anda ikuti perlawanan-perlawanan ini secara langsung nanti. Okay, itu perkongsiannya berkenaan dengan aplikasi dan juga Piala Dunia untuk tahun 2026 ini. Okay, dan kita nak dengarkan lagu ini pula. Lagu ini ialah sebuah lagu dari Ratu Dangdut kita, iaitu Emelina dan juga Syida. Terus dengarkan kami Nasional FM. Ini dia, Secangkir Madu Merah.

0: Yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 5.14 minit pagi ketika ini, dan untuk waktu ini kita nak dengarkan Raudah dengan tajuknya Alamat Kiamat Siri 1 yang telah pun disampaikan oleh Ustaz Nazri Nasir dan telah pun diterbitkan oleh rakan saya Nurazlina Nordin. Dan rakaman Raudah ini telah pun diadakan di Masjid Muhammadi Angkasa Muri, Kota Media. Terus saja kita dengarkan Raudah.

8 Jun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid. Pada hari ini dalam tahun 1971, upacara penerimaan kapal MV Bunga Orkid disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Perdana Menteri di Port Swettenham, Selangor. Ini merupakan detik bersejarah buat negara kerana MV Bunga Orkid ialah kapal pertama kepunyaan Kerajaan Malaysia yang dibina dengan kerjasama Kerajaan Jepun di bawah peruntukan Muhibah menurut perjanjian antara kedua-dua negara pada tahun 1967. Ia dibina oleh Mitsubishi Heavy Industries Limited dalam tempoh 18 bulan. Penerimaan ini juga merupakan simbolik kepada usaha kerajaan yang sedang mula menceburi industri perkapalan dunia menerusi penubuhan Malaysian International Shipping Corporation, MISC. Di bawah pengurusan MISC, kapal ini merupakan tambahan penting bagi laluan pelayaran timur jauh dan Eropah.

0: Atlanta, San Sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan Nusantara sini edisi Isnin 8 Jun 2026. Kerajaan memberi jaminan negara tidak akan mengalami kesan serius berhubung bekalan bahan api susulan situasi konflik berpanjangan di Asia Barat. Menurut Majlis Keselamatan Negara MKN, bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos dan dalam masa sama pencarian turut dibuat ke serata dunia. Masyarakat juga perlu mengambil inisiatif sendiri untuk memastikan tiada pembaziran dalam penggunaan bahan api. Dalam perkembangan lain, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri akan membincangkan langkah mewujudkan lebih banyak aktiviti ekonomi bagi membantu penduduk kawasan sempadan yang terjejas susulan tindakan menutup dan merobohkan jeti haram di sepanjang Sungai Golok. Perkara itu menjadi fokus utama dalam mesyuarat keselamatan negeri Kelantan yang berlangsung di Kompleks Kota Darul Naim, Kota Baru semalam. Kerajaan mengambil serius isu jeti haram yang dikenalpasti sebagai ancaman keselamatan, khususnya melibatkan kegiatan penyeludupan rentas sempadan termasuk bahan api bersubsidi. Pasukan Gerakan Am PJA merampas 13 ketulan mampat dadah jenis ganja seberat 11 kilogram dengan anggaran bernilai RM33,000 di kawasan ladang kelapa sawit di Kampung Baru Lubuk Stol dekat Pasir Mas pada Jumaat. Rampasan dilakukan menerusi obstaring wawasan Kelantan pada pukul 4.30 petang. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sekian perkembangan berita Kelantan Nusantara sini, edisi Isnin 8 Jun 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.